Brother Mengos Miti 1857 pe ako kati ni ayam hitam ya iloa ko yang brothers. Ita mko ni te tau siu katu e fasita hangi ko mea naulawa ki ayin te tau tata fasita dali ki a Professor Dr. Sosua Laftani pe mei he lo au mei ken pila e fai hata rata noa I hewe fiafi ko ni. Tau siu ki he tau fasiko ni tato ki hoko atu.